0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Podľa poslanca Rastislava Krátkeho sa konsolidácia nevydarila.
1: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme na dlh, žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú. K ozdraveniu verejných financií nedošlo.
0: Odborári a zamestnávatelia nesúhlasili s návrhom rozpočtu a tvrdia, že v ňom chýbajú aj prorastové opatrenia. Robert Fico avizoval, že sa pri transakčnej dani dohodli na kompromise s tým, že bude ešte určitý čas platiť a následne ju zrušia.
2: Výhradám sociálnych partnerov k príjmaniu rozpočtu sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský. Naživo do štúdia príde prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Od pondelkového večera majú motoristi k dispozícii nový obchvat Ružomberka. Dopravu v meste na Liptove by mal odbremeniť o 20 000 aut denne. Minister Ráš verí, že posledný chýbajúci úsek diaľnice Turany-Hubová bude čoskoro vysúťažený.
0: Takmer 15-kilometrový úsek D1 Hubová-Ivachnova, ktorého súčasťou je aj vyše 3,5-kilometrový tunel Čebrať, môžu využívať osobné autá bezplatnej diaľničnej známky. Podľa ministra dopravy za Smer Jozefa Ráža prinesie jazda obchvatom výraznú časovú úsporu.
3: Pre všetkých, ktorí chodili tadeto, či už z východu na západ, alebo do Tatier, tak vedia, že v Ružomberku často strávili hodiny v kolónach, aj keď tento úsek podľa výpočtov má ušetriť len 15 minút, tak ja si myslím, že realita je teda niekde úplne inde.
0: NDSK upozornila, že napojenie pri Ružomberku si vyžiadalo aj zmenu dopravného riešenia, najmä v križovatke pri Ivachnovej. Apeluje preto na motoristov, aby zvýšili pozornosť, sledovali nové značenie a nejazdili po pamäti. Minister Ráš uznal, že išlo o náročnú stavbu, ktorú predĺžili náročné podmienky aj zosuvy pôdy. Zároveň verí, že v blízkej dobe bude známy aj zhotoviteľ posledného chýbajúceho úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.
3: Máme finálnu fázu verejného obstarávania, čiže verím tomu, že teraz ten problém, ktorý budú zažívať obyvatelia tých obcí na poslednom úseku Turany-Hubova, tak chcem ich poprosiť o trpezlivosť. Urobili sme tam mnohé opatrenia, vrátane semaforov inteligentných a podobne.
0: Obchvat Ružomberka by mal odľahčiť dopravu v meste o zhruba 20 000 aut denne. Pôvodne mal byť hotový pred takmer 10 rokmi a jeho cena je 700 miliónov eur.
2: Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku pribúdali incidenty aj počas minulého týždňa, keď došlo k útoku v Staškove.
4: 24 prípadov vedieme ako podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné. Tí maloletí boli v 68% maloletí do 15 rokov.
2: Podľa Hromádku šlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Polícia zasahovala v pondelok aj v jednej z trnavských škôl, kde malo dôjsť k incidentu medzi žiakmi. Žiak sa mal vyhrážať spolužiakovi a učiteľke. Nikto sa pritom nezranil. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že rokovania s Američanmi nemajú zmysel. Tvrdí, že po ďalších rozhovoroch sú výsledkom rokovaní len ďalšie americké útoky. Washington zintenzívnil ekonomickú vojnu proti Tehránu prostredníctvom nových sankcií na jeho letecký sektor. Situácia sa však na mieste podľa agentúry AFP od začiatku septembra upokojila a Spojené štáty odtedy na Irán nezaútočili. Pokračujú ale útoky na lode v Hormuzskom prielive.
0: Nabitý program našej futbalovej reprezentácie pokračuje. Slováci sa predstavia v Moldavsku, kde ich čaká už štvrtý zápas za 11 dní. Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny, ale Moldavčania sa k nám priblížili vďaka triumfu 2-1 v Kazachstane na rozdiel 3 bodov. Tréner Vladimír Weiss verí, že zvládnu náročný duel a priblížia sa postupu do lepšej B divízie.
5: Budeme musieť viacej behať, budeme musieť byť viacej prijať tvrdšej hry a také emočnej hry zo strany Moldovanov, ale nebojím. Chceme tu vyhrať a chceme hrať dobre.
0: Súboj v Kišiňove sa začína dnes večer o 20:45.
2: Dnes jasno až polojasno z rána, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a opäť veľmi teplo, 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj na cesty po 7:20 kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2, na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Košíc, Košický Olšian. 15 minút na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy a na vjazde do Popradu z Hozolca. Nehody máme v Bratislave na začiatku Kremelskej v smere z Devínskej cesty aj na križovatke Bajkalská Trnavská. V Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorsku na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca tam skončil kamión mimo cesty. Nehody aj pred Kysuckým

0: Banským Novým Mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľupče, tiež si tam počkáte. A nehoda aj v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Česka, aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na oboch miestach sa zdržíte. Za Cabajom Čáporom v smere do Nitry máme na ceste zrazenú srnku. Radary ste videli na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej, aj v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadky na D1 za Liptovským Jánom v smere do Mikuláša a druhá v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dnes si užívame naozaj výnimočný deň, pretože obchvat Ružomberka je už otvorený.
3: Krásne dobré ránko a pekné vstávanie vám želajú Miša a Vlado.

0: sme rozpumpovali krv v žilách a teraz sa tak trošku rozdychávame. Áno, ja viem, lapame po dychu, no po tom tanci, ktorý sme mali. 7.15, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Express.
1: Niekto premýšľa nad darčekmi pre svojich blízkych už mesiac pred ich narodeninami a niekto je zase ako Erika, ktorá sľúbila kamarátke, že jej vyšije obrusy pod televízor na 40-ku.
2: Tak som sa akože do toho pustila, som jej povedala, že na 40-ku to bude mať hotové. No čo myslíte, teraz mají sme jej boli na oslave 60-tých narodenín a obrusy bohužiaľ stále v skrini.
0: A občas, keď nemáte hotový darček, tak sa musí improvizovať a vtedy často prichádzajú na rad darčeky, pri ktorých človek ich rozbalí a povie, že ďakujem. A presne o takýchto darčekoch bude dnes reč.
1: Áno, tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dostali, chceme zbierať v našej top trojke. Ja si pamätám, že raz som takto, keď v rádiu máme tajných santov, vieš, Secret Santa, tak sa dávajú. Raz som dostal objatie od kolegu.
0: Veď to je krásny
1: improvizoval.
0: Darček. Aspoň ti ho dal nejak na papieri, vieš, že poukaz na objatie a ty si to môžeš vybrať kedykoľvek.
1: Nie, rovno to rozbalil.
0: Vidíš? A ja to robím inak. Ja dávam poukaz na objatie.
1: Vážne?
0: Samozrejme, prípadne na poukaz na večeru platenú osobou, ktorá poukaz dostane.
1: Že radosť je dostať od teba poukaz, hej?
0: Áno, alebo keď už naozaj chcem, aby ten človek bol potešený, tak mu nakreslím komiks. Pýtate sa, Miši, ty vieš kresliť? Nie. Viem kresliť približne tak, ako viem hrať na indianskej flaute.
1: Ty si normálne, že studnica talentov.
0: Ale zatiaľ takých ako...
1: Nerozvinutých.
0: Oni stále čakajú na rozvinutie. Takže v prípade, že chcete nejaký komiks, nech sa páči, som tu pre vás. Neuveríte, mám to hotové za 5 minút.
1: Vynikajúce.
0: Pýtame sa, čo vy a vaše darčeky, ktoré ste dali, prípadne dostali a boli také, že... ďakujem.
1: Dajte nám o nich vedieť. Vyhrať môžete Triško Rádia Express.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612

0: Tento song a tento skvelý hit od Queenov Don't Stop Me Now sa dá považovať za super skladbu na behanie. Aspoň tí ľudia, ktorí chodia behať, to hovoria, že vraj sa pri tom dobre beží. A toto je už také na záver v podstate, že dobiehaš do cieľa.
1: Hej, za mňa je to zase super skladba, keď idem nad ránom domov od niekiaľ.
0: To už vieš?
1: A ten záver si tak ako spievaš. Don't Stop Me Now.
0: Aj Taylor Swift je super skladba.
1: Preto u nás ešte zaznie I knew it, I knew you. Už o chvíľku ostaňte s nami, my sme Hemendex z Rádia Express.
0: A máme tu aj nášho Paliho, ktorý monitoruje to, čo sa deje vonku, aké počasie máme na Slovensku. Tak čo, povedz nám.
2: Dobré správy, pretože pekné oktobrové počasie stále pokračuje. Dnes bude jasno až polojasno. Z rána a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty pôjdu vysoko na 21 až 26. Na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Rozpočet, ktorý schválila vláda, je podľa premiéra Roberta Fica plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie. Za najdôležitejší výsledok politickej dohody považuje to, že návrh neobsahuje nové dane ani odvody. Transakčná daň zatiaľ zostáva v platnosti. Polícia zasahovala v pondelok ráno v jednej z trnavských škôl, kde malo dôjsť k incidentu medzi žiakmi. Nikto sa pri ňom nezranil. Polícia na teraz vzhľadom na vekové obmedzenia bližšie informácie neposkytuje. Iránsky prezident Pezeškian vyhlásil, že rokovania so Spojenými štátmi nemajú zmysel a ich výsledkom sú len ďalšie útoky. Dodal, že Washington nemá záujem o dialóg a cieľom USA je podľa Pezeškiana zvrhnúť Iránsku islamskú republiku.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj všetkým na cestách. Takto 7.24 v kolónach stojíte pol hodinku na vjazde do Koštia na Turcom z Príboviec a v Malom Šariši v smere do Prešova. Ďalej 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, a to aj na starej ceste. Ďalej pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, rovnako dlho na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc Košický Holšian, na vjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec. 15 minút na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na vjazde do Popradu z Ozelca. Čerstvá nehoda je na výjazde z Osenca do Viničného, staršie pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca, rátajte s kolónami, a nehoda je na D1 za Liptovským Jánom v smere do Mikuláša. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Česka, rátajte s rozsiahlymi kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny tiež si tam počkáte. Radar máme aktuálne na vjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej. V Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS, a hliadky v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, na výjazde do Žiliny z D3, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Ranná show plná hitov.
10: Hemendex.
11: Radio Express.

0: Fakt sa dobre počúva táto žena, nebudeme si klamať. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na Expresse 7.28, Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu.
1: 62 000 môžete vyhrať, kamoši, len pozor, heslo sa nám zmenilo, hej. Tak opakujte po mne, do výplaty ďaleko, do výplaty ďaleko.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: No, Vierka z Nového Mesta nad Váhom, aj neskoro zodvihla a aj...
2: Tak by som heslo potentovala.
1: Heslo potentovala. A to aspoň za 700 a vďaka nej, aj vďaka nej. To vy môžete mať za 62 000 eur.
0: Tak sa na to pripravte, pretože naozaj je do výplaty ďaleko. Toto platí u každého z nás, minimálne u každého druhého. A ak to chcete zmeniť, tak aj vy musíte byť po tej 15. pripravení. Pokojne si aj napíšte niekde to heslo, pomáha to veľmi, takže do výplaty ďaleko.
1: Presne tak, do výplaty ďaleko, zodvihnúť do 10 sekúnd, ale ešte predtým poslať SMS-ku. Mm-hmm. Máme aj zvýhodnené balíčky, všetky info o nich na oplatí sa naladiť sa SK.
0: Tak klikajte a držíme palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: kávu, raňajky, doplňte si, čo chcete. Čokoľvek vám dávame, okrem iného aj hity. 7:37, krásne dobré ránko vám želáme aj so Shakírou. Pozdravujeme z Rádia Express.
1: Aj nejaké darčeky by to chcelo. Také,
0: daj.
1: Áno, daj. Také, ktoré aj potešia a také, ktoré nepotešia, tak tie zbierame my. Bizarné darčeky v našej top trojke. Veronikina dcéra sa veľmi tešila na vianočné darčeky.
2: Keď prišiel ten deň, prišla k tomu stromčeku a tam jeden jediný obrovský darček. To nadšenie, to by ste neverili, aké bolo. Keď to všetko roztrhala, otvorila a zrazu tam boli šlapky. Spustila taký plač, že sa 2 týždne s babkou nerozprávala.
0: Prečo toto Ježiško deťom robí? Sa pýtam.
1: Aby nechodili bose.
0: Alebo možno potom miniali na psychologov v neskoršom veku. 0905 612 612. Čo vy a vaše bizarné darčeky alebo také, pri ktorých ste si povedali, tej, to je krásne, nemuselo byť. Dajte vedieť.
1: Ale ty si dar.
3: Ďakujem. Nie som ani zaviazaný.
1: Ale hovoríš celkom pekné počasie v posledných dňoch, tak pokračuj.
3: Aj nám vydrží. Pred chvíľočkou sme pozerali, ak sa nemýlim, až niekedy do štvrtku, do piatku by to ešte malo byť úplne v pohode. Takto do 26 na severe a pod Tatrami okolo 19, ale jasná až polojasná oblaha z rána a predpoludním. Ešte v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Na investície do nemocníc vyčlenila vláda v rozpočte 700 miliónov eur, ďalších 350 miliónov pôjde na platy zdravotníkov. Celkové výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v budúcom roku podľa ministra Šaška približne 11 miliárd. V súvislosti s udalosťami v Staškove začala policajná inšpekcia trestné stíhanie vo veci pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Podľa aktualít inšpekcia vyšetruje, či policajti v súvislosti s 13-ročným útočníkom nepodcenili situáciu. Učiteľky podali trestné oznámenie na žiaka už pár dní pred samotným útokom. Kreml vyzval Rusov, aby neverili šíriacim sa fámam o údajnom vypuknutí moru v Irkutskej oblasti. Putinov hovorca Dmitrij Peskov povedal, že príčinou smrti 28-ročnej laborantky protimorového ústavu bola pneumónia nejasného pôvodu.
4: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive, skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
9: Jack.
8: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
9: Jack.
8: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
10: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
11: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ideme aj na cesty krátko pred 3:15. Opäť pozdravuje Pavel Vrbičan. V kolónach stojíte pred Kysutkým Novým Mestom v smere z Kysutkého Lieskovca asi hodinu. Na pol hodinu to vidíte na výjazde do Koštiena, Turcom z Príboviec a v Malom Šariši v smere do Prešova. 20-minútové kolóny na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, a to aj na starej ceste. Pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy na výjazde do Nitry z Sabajčápora. Na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec, na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na výjazde do Prešova z Kapušian. 15-minútové kolóny na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na výjazde do Popradu z Hozolca, nehoda aj za Detvou v smere do Vigľaša na starej ceste, aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. Nehodu dokumentujú aj na výjazde z Osenca do Viničného, pred Banskou Bystricou v smere z Ľubče, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, na D1 za Liptovským Jánom v smere do Mikuláša a na výjazde do Michaloviec Kaluže. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Česka, tam sa aj zdržíte, rovnako aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Hliadky sú na výjazde do Žiliny z D3 aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Na záver ešte jedno upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustej mly fungovať správne. Prepnite si preto sami na stretávacie svetlá. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Rádio Express.
12: Hemendex. Ranná show.

0: Mám rád túto skladbu práve preto, že je taká energická. Uh-huh. Anne-Marie a Shania Twain, keď sa rozbehnú unhealthy, znie to absolútne perfektne, že aj máte pocit tak trošku, že je piatok. Piatok nie, je utorok a práve preto na chvíľku aj jemne spomalíme. A príde Joe a End of Beginning.
1: Ale okrem iného si zaspievame. Ja som toto spievala, keď som mala 17. Ja bola som... Alebo teda myslela si, že mám chôdzu ženy. A snažila sa udržať na tých opätkoch. Aj Elan, aj Slobodná zaznie už krátko po 8. z Rádia Express. Ostaňte s nami.
2: Zlato, musím ti niečo povedať.
3: A čo také?
2: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
3: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
2: No veď hneď.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kixu teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi.

0: 8.12 momentálne z Rádia Express doznel Elán, Slobodná, Miša a Vlado, pozdravujú.
1: A cenu za najhorší slovenský dezert získava rýžový nákyp.
0: Chce to potlesk.
1: Blahoželáme. Dokonca si aj zatlieskaj, presne tak. Jeden medzinárodný gastronomický portál publikoval rebríček 7 najhoršie hodnotených slovenských dezertov a na prvom mieste sa s prehľadom umiestnil rýžový nákyp.
0: Vieš čo, s tým takto. Asi aj trošku súhlasím, že môže byť, neobľubujem ho nejako veľmi.
1: My sme zvyknutí na tie školské, no. Ale keď je dobre poctivo urobený, za mňam. Mm-hmm. Na druhom mieste medvedie labky, to je také, že vianočné pečivo z cesta s orechmi, posypané práškovým cukrom.
0: Toto by sa haniť nemalo, Tomáš.
1: Rozhodne nie.
0: To, a vôbec nie na druhé miesto medzi najhoršími dezertami.
1: A ja sa pýtam na treťom.
2: Negooglite, typujte. Dnešná úloha znie...
1: Ktorý slovenský dezert je tretí najhoršie hodnotený, alebo teda čo by ste tam zaradili vy, pokojne môžete dať?
0: Granadír.
1: Ako dezert?
0: A vieš čo?
1: A ty mi nešahaj na granady.
0: Nie, to je presne, že jedlo, ktoré môže byť ako tretí najhorší dezert, lebo ani to nie je dezert a je to zlé za mňa, takže
1: dobre.
0: Ja by som to tam dal. Áno.
1: Túto hádku si necháme na neskôr, pretože je to jeden z mojich obľúbených pokrmov. Ale v prípade, že máte nejaký dezert, ktorý by ste zaradili na tretie miesto, alebo čo myslíte, ktorý skončil na treťom, dajte nám vedieť, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
2: Svoj tip nahrajte ako hlasovku na WhatsApp 0905 612 612. Negooglite. Typujte.

0: To keď meškáte do práce, lebo ste tam mali byť o 8 a je už 8.19, tak môžete šéfovi sorry, papi, Topic a Becky G, 8.19, krásne, dobré ráno. Ak máte taký príjemný vzťah so svojím šéfom,
1: čo
0: napríklad.
1: Čo mu poviete, papi?
2: Sorry, papi.
0: A dajte vedieť, čo on na to. Krásne, dobré ráno vám želáme z Hemendexu. Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali. A toto je Gabika.
3: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy. Ja viem, že to moja mamina myslela v dobrom, nakoľko oni boli slobodné a ja som bola vydatá. Mám ho 20 rokov a miska nikdy v sebe necítila cesto.
0: Misku kisku.
2: Ja na kysnutie cesta. Aha. No, teraz tiež.
0: Ja som to okamžite ako gazdina vedela.
2: Jasné.
0: Varila som sa zmetenie len tak zo žartu.
2: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
0: Presne tak.
1: Miska kiska, jasné.
2: Ak aj vy máte takéto bizarné darčeky, ktoré ste dostali alebo dali, sem s nimi 0905 612 612.
0: Aké bude dnes počasie, Pali, povedz.
1: Láďa nás zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty
0: ja
1: 21...
0: Ja som vedela.
1: Jasné, jasné. 21 až 26, Orava pod Tatrami okolo 19, inak jasno až polojasno. Z rána a predpoludním na viacerých miestach ešte hmla. Na Liptove včera večer oficiálne otvorili 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnová. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že v blízkej dobe by mal byť známy zhotoviteľ posledného chýbajúceho úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou. Počet zamestnancov vo verejnej správe v budúcom roku vzrastie o 2,5 tisíca. Najviac ich má pribudnúť v ozbrojených zložkách. Štátnych zamestnancov tak bude spolu vyše 452 tisíc. Donald Trump schválil popravu zastrelením pre vojenského psychiatra Nidala Hassana, ktorý v roku 2009 na základni v Texase zastrelil 13 ľudí a vyše 30 zranil, informoval o tom Pentagon. Pôjde o prvú popravu americkou armádou za posledných 65 rokov.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kefka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.23, pekné ráno aj na cesty. V kolónach stojíte v Malom Šariši v smere do Prešova. Pol hodinu pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Koštia na Turcom z Príboviec, na vjazde do Popradu z Hozolca aj na vjazde do Košíc v Šace z Čečejoviec. Nehody máme v Bratislave na Slomnavskej na kruhovom objazde aj v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, 15 minút sa zdržíte. Ďalej sú za Svrčinovcom v smere do Česka a za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Pred Pernekom v smere z Malaciek pobehuje po ceste kôň. Na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je roztrhnutá pneumatika. Radar ste videli na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. No a hliadky máme na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Bábu a v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Ranná show pomáhajte.
10: Hemendex. Rádio Express.

0: Útorkoveráno je vždy lepšie so skvelou hudbou. O tú sa aktuálne postaral Michal Šulta. Beautiful Reason na Expresse. Na Expresse VMNX aj Miša a Vlado.
1: Ktorý slovenský dezert nemáte radi? To je taká otázka na vaše telo, ale robil sa aj prieskum v rámci jedného zahraničného renomovaného portálu, ktorý urobil top 7 najmenej obľúbených slovenských dezertov. Mm-hmm. Na prvom mieste rýžový nákyp.
0: Na druhom boli medvedie latky. No a na treťom mieste, to sme chceli vedieť od vás, že čo tam bude, aby ste negooglili, ale tipovali.
1: Najčastejší tip?
2: Napríklad aj taká žemľovka.
3: Žemľovka s tvarohom.
4: Môj tip je žemľovka, tiež ju nemám rada.
1: Tiež by som povedala, že žemľovka, mm-hmm, ale nie je tam.
0: Nie?
1: Nie, nie, medzi prvými troma, mm-hmm, musím povedať. Aj keď opäť je to také, že keď je dobre urobená, tak si pomňamkáš, vieš.
0: Áno, áno, no ale prišli aj ďalšie tipy.
5: Na treťom mieste skončila grilaž.
6: Laskonky s tým nechutným margarinovým krémom v strede.
7: Za mňa to bude špice vo vnútri s vaječným likérom.
0: Na špice na mne šiahaj, dobre?
1: Presne tak. A Robo uhádol správnu odpoveď, takže máte poslednú sekundu si tipnúť. A tu je Robo.
8: A ja čo najviac neznášam, neviem či to poznáte, je to taký kokosový, nazval by som to ješko alebo tak nejak. Toto je odporné, hnusné a väčšinou to ostáva medzi zubami.
0: No a čo, Miši, toto bol?
1: Áno, toto správny bol správny tip. Na treťom mieste sú kokosové ježe, opäť tomu absolútne nerozumieme.
0: Ani ja tomu nerozumiem, no.
1: Lebo ja si na tom rada pochutím, ale Robo, ty vyhrávaš tričko a chceš, navaríme, napečieme aj kokosové.

0: The One, Grannej Káve aj Michael Patrick Kelly. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu, pozdravujú Miša a Vlado.
1: Tak, Pali, nepozeraj len tak do prázdna, ale hovor, aké počasie dnes bude.
2: Jasné,
0: on ťa vysmial do toho, že pozeráš do prázdna vlastne jednou vetou, nie?
2: Áno, som sa strhol zrazu. 21 až 26, ďalší pekný deň pred nami, aj teplý na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, a iba bez vetri alebo slabý vietor. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku šlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Vo viac ako 2/3 je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia sa stane Dávid Lučivianský, ktorý nahradí Mareka Chovana. Jeho nomináciu schválila vláda. Tento krok súvisí s odvolaním Tomáša Tarabu a so snahou SNS na jeho miesto dosadiť Filipa Kufu. Ukrajina v noci na dnes podnikla na moskovskú oblasť rozsiahlý útok približne 650 dronmi. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina prišiel o život 20-ročný muž, zranenia utrpelo ďalších 6 ľudí.
3: Do výplaty ďaleko.
4: My ťa vyplatíme už dnes.
5: Teraz je v hre bombastických 62 000 eur.
4: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dnes po 15. výhaj telefón so slovami
4: Do výplaty ďaleko.
5: Vyhraj 62 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Wow, skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
9: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl plus. A croissanty s krémou náplňou 500-gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľočku bude 8:45, ideme na cesty, v kolónach stojíte na výjazde do Bratislavy z D2 zostupavy 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Lieskovca pol hodinu, na výjazde do Popradu zo Zolca 15 minút a 20 minút v Malom Šariši v smere do Prešova. Nehodu máme za Čerínom v smere do Dolnej Myčinej, ďalšiu dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej na Krúhovom objazde, za Detvou v smere do Výglaša a v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Česka, sú tam aj kolóny. Za Hriadkami v smere do Trhovišťa, na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je zas na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary ste videli na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, aj za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, ďalej v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi, na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec, za Kochanovcami v smere do Ľubiše v oboch smeroch. Hliadka je v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, v Košiciach na Voconovej v smere na triedu SMP a v Dargove v smere do Sečoviec. Jazdite opatrne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
4: Hemendex.
13: Rádio Express.

0: je presne ten hit, ktorý ťa tak akože poď, šup, šup, do roboty, ale veľmi príjemne. 8.47, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado a poznáte ten pocit, keď si otvoríte darček a príde... No, ďakujem, to ste nemuseli. Tak presne o takýchto darčekoch bola dnešná Top 3.
1: Top 3 Hemendexu.
2: A vy ste sa delili a delili, chodilo toho mnoho a tak sa stalo, že na treťom mieste je Olga, ktorá dostala skvelý svadobný dar.
3: Keď som sa vydávala, tak som dostala dar, že tepovačku vysavaču, lenže ten vysavač som nedostala. Takže doteraz už som vydaná 33 rokov, ten tepovač nepoužila.
0: Od koho? Od svokry si to dostala?
2: Ale to si musíš kúpiť najprv sama tú prvú vec.
0: Baške priateľ podaroval na Vianoce
4: papierovú lepiacu pásku s nápisom pre pekné a pokojné Vianoce. Pokojné bolo dokonca počiarknuté. Aby som bola ticho, zalepila si ústa a mali sme krásne sviatky.
0: A ako to dopadlo nakoniec, chcem vedieť. Je ešte stále priateľ?
2: Mám taký pocit, že využila na to, aby zalepila krabice, do ktorých mu zbalila veci. A...
0: Alebo jeho.
2: Hotovo. Na prvom mieste je Linda, ktorá na svoje 30. narodeniny naozaj nezabudne.
5: Ja som na narodeniny, na 30. narodeniny od rodičov dostala od mami krém proti vráskam a od otca krém proti celulitíde.
0: A pozor, tým toto neskončilo.
5: A vo finále prišla babka a posunula mi svoje sťahovacie pančeky.
0: Vítajme tí 30-tníkmi.

0: Ten?
1: Richard Miller, áno, je tu aj Vlado. A Míša, pozdravujem vás.
2: Že ste ma takto pekne privítali.
1: Aj Žika tu je s nami už. Tak, krásne dobré ránko vám želáme zo špeciálneho Hemendexu, ktorý sa tento týždeň nesie v znamení MTVZ-ka. A my sme veľmi radi, že aj vy nosíte do práce rôzne zbytočnosti a aj naši kolegovia. Už tu máme Disco Gulu napríklad. Mm-hmm.
0: Máme tu potom rôzne prenosné veci na škrečkov, aj keď teda má to iný význam, ale my tomu dávame tie svoje. No a Žika prišla s ďalším predmetom, ktorý ideme teraz hádať, že na čo je.
2: No najprv by sme asi mali povedať, ako ten predmet vyzerá.
1: Je to
2: áno?
1: Taký železný bičík.
0: Ale... Nemá tam nič iné, nič kožené, je to iba zo železa.
2: Prosím vás, podľa tohto nikto neuhádne. Musíme urobiť taký obraz v hlave, hej?
1: No, že tak pohovor.
2: Je to taká, že kovová vec, ktorá vyzerá ako špajdla, uh-huh. A na jednom konci má taký trojuholníček s ostrými hranami, mm-hmm. A na druhom konci má menší trojuholníček.
1: Čiže ten som si ani nevšimla.
2: Ostrými hranami.
0: Špachtľa.
2: Vyzerá to trošičku ako špachtľa, mm-hmm. Alebo nejaké náradie do kuchyne. Ale vôbec to nie je náradie do kuchyne.
1: Ja si chcem tipnúť, s tou väčším trojuholníkom škrábeš dospelácky chrbát, mm-hmm. A s tým menším detský chrbát.
2: Skúšali sme to. Napalím povedal, že je to príliš ostré, že tým sa škrábka nedá. A naozaj to nie je ani nástroj do kuchyne, ani nástroj do spálne.
0: Ja už viem. S tým zoškrabávaš z okien tie hviezdy, čo tam kedysi boli v 90. rokoch, vieš?
2: Nie, ale si veľmi, veľmi blízko. Inak teraz, čo by bolo, keby poviem, že ani ja neviem, na čo to je?
1: Ďakujeme, Žika, ozveme sa.
2: Chcete vedieť, na čo to
1: áno.
2: je?
1: Áno.
2: No, táto vec je na čistenie akvária.
1: Áno.
2: Rozumieš? Vezmeš tú ostrú časť.
0: Uschne a rybka na okraji.
2: Napríklad, nemusíš, keď máš riasy na akváriu, nemusíš strkať dnu ruku.
1: Máš doma akvárium?
2: Mám, lenže to je okrúhle. Čiže... preto mne je toto úplne na figu, ale tu v rádiu máme akvárium, ktoré je štvorcové, kockaté a môžem ním vlastne čistiť steny akvária. Preto som to konečne z domu, kde mi to, už neviem, ako dlho som to mala, som to konečne donesla. Chcete to niekto?
1: Môžeš nám to sem dať. A vy noste tiež do svojich robot takéto zbytočnosti a nahrajte nám hlasovku a odfoťte to 0905 612 612.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
8: Hrdinkou!
9: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
10: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
9: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
11: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
13: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
14: Večer otvorili ružomberský obchvat, zhotoviteľ úseku Turany Hubová by mal byť čoskoro známy. Hokejisti Tampy s Černákom zvíťazili nad Filadelfiou. Dnes

0: Tak niektoré hity sú také, že lepšie na nervy, aby vás tak upokojili a dostali vás do takej náladičky. A potom je tu naša hra, naša súťaž, ktorá vás úplne, že dostane do vývrtky a vás vystrelí a vy musíte byť sústredení a dávať si pozor úplne na všetko, aby ste nám po 15. zodvihli do tých 10 sekúnd. A dnes napríklad potrebujeme, aby ste povedali do výplaty ďaleko. Hráme o brutálnych 62 tisíc eur aj vďaka Vierke, ktorá to zodvihla neskoro.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem.
0: Neskoro a zle.
2: Máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Nie je to oplatí sa naladiť sa, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto heslo.
1: Maria.
2: Áno, viem. Ježiš aj Maria.
1: Andrej, ďakujem, no, no tak aspoň volačo.
2: Aj tak, ale aj tak to bolo, že po časovom limite.
0: No tak od Andreja 700 eur, previerku k včerajším meninám a toto je Paťo, ktorého sme nemohli presvedčiť.
3: Ja sa to skúsil v pondelok, lebo v nedeľu som mal narodeniny, hovorím, skúsim to.
2: Tak v tom prípade počkaj.
3: Nevyšlo to, hovorím, skúsim aj dneska a neverím, že
4: treba to skúšať stále, počúvaj ma, lebo raz to vyjde, ty si toho dôkazom teraz.
2: Keďže mal narodeniny, musíme to dať v skratke. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, milý Patrik, happy birthday to you.
0: To bolo síce v skratke, ale za to bolo za 58 tisíc. No a vy môžete mať ešte viac, pretože hráme o krásnych, fantastických 62 tisíc eur. Heslo je do výplaty ďaleko a môžete využiť aj náš špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, len si kliknite na www.oplatisanaladica.sk a budem po 15. počúvať, či sa vám to podarilo.
5: Zapojte sa aj vy!
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pesnička so s takým, že skrytým hudobným odkazom na Expresse, kapela Krištof a Zůstaň tu se mnou. Viem, že je to z takého polovianočného filmu, možno ste ho aj videli a možno ho uvidíme tento rok, ale koľko ešte? Asi nejakých 80 dní podľa mňa ostáva do Vianoc a tie budeme myslieť neskôr, lebo teraz máme vonku ešte stále babie leto a viac vám o ňom porozpráva Stanko.
1: Vydrží aspoň minimálne do štvrtka podľa tej aktuálnej predpovede. Aj dnes bude teplo a má sa vyjasniť väčšinou jasno až polojasno s teplotou 21 až 26 stupňov. Opäť platí, že na severe, najmä na Orave a pod Tatrami o čosi menej, tam lokálne okolo 19 stupňov. A aj dnes to bude bez zrážok a teda veľmi teplo. Vyšetrovateľ obvinil muža, ktorý sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal na sociálnej sieti. Nitriansky krajskí policajti ho zadržali pár hodín po piatkovom zverejnení statusu, v ktorom napísal, že má pištoľ aj náboje a pôjde sedieť. Obvineného stíhajú väzobne. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia sa stane Dávid Lučiviansky, ktorý nahradí Mareka Chovana. Jeho nomináciu schválila vláda. Tento krok súvisí s odvolaním Tomáša Tarabu a so snahou SNS na jeho miesto dosadiť Filipa Kufu. V Nepále ukončili záchrannú operáciu po ničivých povodniach z konca augusta. Povodne si v nepálsko-čínskom pohraničí vyžiadali vyše 1400 obetí a ďalších viac ako 5000 ľudí je nezvestných. Futbalisti Francúzska zdolali v šlágri A divízie Ligy národov Belgičanov 4-1. Dvomi gólmi sa blisol Michael Olise. Francúzi sú po štyroch dueloch s 10 bodmi na čele skupiny. Druhé je s trojbodovým mankom Taliansko, ktoré vyhralo nad Tureckom 3-1.
2: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
3: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pár sekúnd po pol 11. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam hlásite 3 nové nehody, jednu v Bratislave na Štefánikovej v smere na Staromestsku, potom za Lučencom v smere do Pincinej a ďalšia sa stala v Spišskej Novej Vsi na Radlinského v smere na Školskú. Staršie nehody ešte dokumentujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, v Partizánskom na Nitrianskej na kruhovom objazde pri Kauflande, potom v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere na Partizánsku. Nehoda je aj v Košiciach na Alejovej v smere na most VSS a jednu staršiu dokumentujú v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Treba rátať so zdržaním. Pracuje sa aj za Svrčinovcom v smere do Česka, kde rátajte s rozsiahlými kolónami a pracovisko cestárov máme aj za Krivou v smere do Podbiela. Opatrne na R1 za Bábom v smere do Paty je tu odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, na výjazde z Báhoňa do Budmeríc obojsmerne, na R1 za Bábom v smere do Nitry, potom na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, na D1 merajú aj pred Bičov v smere z Hričovského podhradia a na výjazde z Trebišova do Veliat. Hliadky máme vo väčšom počte v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere zo Šnajdera Trnavského, na nábreží pri PKO v smere do centra, potom na Viedenskej ceste v smere na Krasovského a v Bratislave aj na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu. Pred Hurbanovom to berú v smere z Komárna, na výjazde do Kremnice z Kremnických baní, v Radkove v smere do Kraľovian. Hliadkujú aj za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Kontrola pribudla aj na R2 pri Ožďanoch v smere do Rimavskej Soboty, v Košiciach na južnej triede v smere na Jantárovu, na vjazde do Raslavíc to berú z Demiaty a na vjazde do Trebišova z Vojčíc. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ja mám jednu kamošku a ona vždy, keď niekde sme a je nám naozaj dobre, tak sa pýta, no môže byť nám všetkým lepšie? A odpoveď je, že áno, vždy nám môže byť všetkým lepšie. A tak keď je človek nenasytný, aj k takéto úvahe sa možno, že dostane. Inak nepôjdeme na výlet? V zime by sme nešli na výlet, alebo teda koncom jesene, možno, že. No odborník poradil 5 najlepších destinácií, kam sa dá ísť v lete, nie, ale v zime na dovolenku. Môžete sa na to pozrieť spolu s nami. A je to Baltské more, je to Egypt, konkrétne plavba po Níle, sú to Kanárske, Madeira a Antarktída, dámy a páni. Antarktída, išli by ste pozorovať tučniaky, to už je roky topka, pre mnohých je to doslova sen a naša zima je vlastne ich leto, lebo sezóna tam trvá od novembra do marca a ten výlet zvyčajne začína v Argentíne a potom cez prieplav trvá to asi 2 dní, no a podľa tých predpisov, ktoré tam oni majú, tak tá loďka má povolených maximálne 100 hostí naraz. To je aj dôvod toho, prečo sú tie plavby také drahé, pretože tam nesmie byť viac ľudí, ale celkom to aj chápeme. Tie expedičné lode sú malé, preto to má svoju cenu a takýto výlet je zriedka dostupný za menej ako 8 000 eur na osobu, keby ste si len chceli predstaviť, koľko na to treba peňazí. Takže ak máte obmedzený rozpočet, tak 3 noci niekde pri Baltskom mori, možno, že let na Kanárske ostrovy, dobre, to je dostatočne na to, aby sme si užili slnko. Kultúra a história, to je zase Níl, potom kto má rád palmy, ten Karibik, a kto chce aspoň raz v živote sa stretnúť s tučniakom vo voľnej prírode, tak ten si pošetrí na Antarktídu. Tipujem, že to bude trvať asi poriadne dlho, no tak toto je taký výhľad do ďalekej budúcnosti a toto je pohľad do dnešnej minulosti, pretože takýto bol dnešný Hemendex.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali. A toto je Gabika.
3: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy.
2: Misku kisku.
4: Ja na kysnutie cesta.
2: Ja som to okamžite ako gazdina vedela.
4: Jasné.
2: Varila som sa zmetenie len tak zo žartu.
4: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
2: Presne tak.
5: Miska kiska, vedia.
2: Aké bude dnes počas?
5: Je Pali, povedz. Láďa zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty
2: ja
5: 21. Jasné, jasné.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
6: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
9: This is my confession.
8: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
9: Only darkness ahead.
8: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: Kauza vraždy novinára Kuciaka vypovedá pred súdom Branislav Zurian. Voľby v Quebecu vyhrali separatisti, ktorí sa chcú odtrhnúť od Kanady. Dnes bude väčšinou jasno a teplo do 26 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stanu Suvák.
1: Počúvate Rádio Express.
14: Najlepšie krátke správy.
13: Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka pokračuje výsluchom Branislava Zúriana. Pred špecializovaným súdom v Pezinku vypovedá riaditeľ úradu inšpekčnej služby a niekdajší šéf protizločineckej jednotky NAKA na návrh Kočnerovho obhajcu Mareka Paru. Zúrian hovoril o komunikácii so svedkom Petrom Tótom. Ozrejmil, že vtedajší policajný šéf Milan Lučanský mu v tom čase hovoril o záujme Tóta o stretnutie. Zúrian sa s exiskárom a bývalým Kočnerovým spolupracovníkom stretol viackrát. Tóto záujem o spoluprácu vnímal Zúrian tak, že nechcel byť spájaný s Kuciakovou vraždou, keďže mal predtým zabezpečovať jeho sledovanie. Pred vyzradením identity bol Tót utajeným svedkom. Práve vďaka nemu sa polícia dostala k USB kľúčom so záznamami zo sledovania novinára, ako aj ku Kočnerovým telefónom a správam z trímy. Z vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny je obžalovaný Marian Kočner, ktorý je prítomný na súde, a takisto Alena Žužová, ktorá sa opäť ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Počas minulého týždňa sa stalo na slovenských cestách 238 dopravných nehôd, 15 osôb utrpelo ťažké zranenia a dvaja ľudia prišli o život. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová s tým, že od začiatku roka evidujú viac ako 9000 nehôd.
15: Pozitívnym vývojom je pokles počtu ťažko zranených osôb, a to 28 prípadov. Zároveň však evidujeme nárast počtu usmrtených osôb o 51 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
13: V porovnaní s vlanéškom stúpol počet nehôd o vyše 350. Voľby v kanadskom Quebecu vyhrali separatisti, ktorí boli 12 rokov v opozícii. Ich víťazstvo tak ukončí 8 rokov vládnutia koalície Za budúcnosť Quebecu. Separatistická quebecká strana chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum.

0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
2: Energopomoc, 13. dôchodky a žiadne nové ani vyššie dane. Vláda odklepla návrh rozpočtu na budúci rok, no bez dohody so sociálnymi partnermi. Podľa premiéra je to rozpočet dobrých správ. Schválená rozpočtová sekera je takmer 7,5 miliardy eur. Podľa Progresívneho Slovenska je to ale kapitulačný rozpočet. Hnutie Slovensko dokonca hovorí o rozpočte zlodejov. No nespokojné sú aj samosprávy, odborári a zamestnávatelia. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zas upozorňuje, že vláda ide návrhom rozpočtu proti ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Aký je to teda návrh rozpočtu? Čo v ňom odborárom, zamestnávateľom, mestám a obciam chýba? Prečo s nimi vláda o návrhoch dopredu nediskutovala? A čo to bude znamenať pre naše peňaženky, pre naše mestá, obce, aj pre budúcnosť Slovenska? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte informácia pre vás aj pre naše posluchačky a poslucháčov, že na rozpočet sa počas našej debaty krátko opýtame aj generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka. Ale nestrácajme čas, poďme rovno k veci. Opakujem, vláda schválila návrh štátneho rozpočtu, hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky, takzvaná tripartita, ale včera nedospela k dohode a návrh rozpočtu ste v podstate na tripartite zamietli, čo je celkom radikálny postoj. Tak povedzte, pani prezidentka, aká to je situácia, čo sa vlastne stalo a aké sú dôvody?
3: Tak v prvom rade náš postoj nie je prvýkrát, kedy sme odmietli návrh štátneho rozpočtu,
2: respektíve
3: sme s ním nesúhlasili. Žiaľ, hospodárska sociálna rada je len poradným orgánom vlády, síce je to najdôležitejší a úplne prvý poradný orgán vlády, ale to, či vyjadríme súhlas alebo nesúhlas so zákonom alebo so návrhom štátneho rozpočtu, nič nemení na tom, že potom vláda
2: pokračuje ďalej legislatívny rokovaní, proces.
3: Presne tak. Ako vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoja stanoviska sociálnych partnerov a určite by trebárs pri samotnom hlasovaní už v parlamente sa nechala istým spôsobom aj ovplyvniť týmto postojom. U nás, či už je to legislatívne, ale aj potom nejak tak v rámci politickej kultúry, skúsenosti a rešpektu k sociálnym partnerom, sa, musím to povedať otvorene, nič nedeje, ak sociálni partneri s niečím nesúhlasia alebo vyjadria nesúhlas, či už s rozpočtom alebo aj s inými zákonmi, ktoré sa prerokovávajú na hospodárskej sociálnej rade. My sme vyjadrili nesúhlas nie len teda odbory, ale aj zamestnávateľia, myslím si, že z dvoch hlavných dôvodov. Prvý je tá procesná stránka, možno, že o nej budeme neskôr hovoriť našej debate. A druhá je obsahové, alebo teda výhrady voči samotnému obsahu. A možno by som dala pod čiaru ešte taký tretí dôvod. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas alebo nesúhlas. To ako keby ste podpísali bianko šek.
2: No,
3: takže už len ten samotný, tá samotná procesná stránka sa podpisuje pod to, ako sa postavíme aj k samotnému obsahu.
2: Dostanem sa hneď k tomu, možno ešte kým sme v tejto všeobecnej rovine. Áno, proti boli teda nielen odborári, ale aj zamestnávatelia a takisto aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Vy osobne ste to ostro kritizovali a povedali ste, že rozpočet nemá logiku ani víziu. Ako to chápať?
3: To bolo aj v minulosti, napríklad aj predchádzajúci rok, ktorý sa aj opieral o samotné návrhy konsolidácie alebo konsolidačné opatrenia. Už vtedy viem, že sme kritizovali to, že samotná konsolidácia je nastavená bez vízie, bez... ja zvyknem hovoriť aj bez nejakej takej tej zásadnej ideologickej línie. Predsa len vláda je zo skupení nejakých politických subjektov, ktoré stoja na nejakom svojom programe, ideách a ideológii, a tá sa potom prenáša aj do programového vyhlásenia vlády a následne do celého vládnutia a do jednotlivých opatrení. Ale v tak zásadných materiáloch, ako napríklad je návrh štátneho rozpočtu alebo jemu predchádzajúce konsolidačné opatrenia,

0: v sebe postrádajú práve takú tú zásadnú ideovú, vizionársku a ideologickú líniu.
1: Čo vlastne tými opatreniami chcete urobiť, čo s nimi chcete dosiahnuť, tak, aká má byť budúcnosť.
0: A presne tak. A keby som to mohla zúžiť napríklad na jeden z tých zásadných problémov, ktoré sa často komunikujú, je absentujúce prorastové opatrenia. Tie by istým spôsobom vyjadrovali aj tú ideovo vizionársku líniu.
1: Áno, kam sa vlastne chcete dostať, presne tak. Uberať. Presne tak.
0: Na jednej strane pred pár týždňami bol verejne predstavený materiál.
1: Dokument vízia Slovensko 2040. Práve som tak na to chcel v tej súvislosti
0: presne
1: upozorniť.
0: Tak. Takže máme víziu, veľmi dobrý materiál, na ktorom participovali aj zaujímavé skupiny, spoločensky významní aktéri, odborníci, vedci, naozaj kvalitný materiál. A na druhej strane paralelne robíme materiály, na ktorých stojí život ekonomický a hospodársky celej krajiny bez vízií. Ja viem, že zo samotnej vízie 2040 potom bude vychádzať stratégia,
1: áno,
0: akčný plán a tak ďalej.
1: A tak ďalej,
0: ale postrádame tu dlhodobo, aby sa takéto zásadné životné materiály robili bez vízií, bez
1: čiže
0: ideí.
1: Máte trošku pocit, pani prezidentka, že paradoxne napriek tomu, že Robert Fico ako predseda vlády aj jeho vláda pretláča tú víziu, ktorú si napokon sama objednala, aj spolu so stratégiou od akademikov, od odborníkov, naozaj široké portfólio ľudí z celého Slovenska, takže tým návrhom rozpočtu vlastne ide akoby proti tej vízii, proti tomu, čo v nej vlastne sama akoby chce dosiahnuť na Slovensku do roku 2040?
0: Ten návrh rozpočtu, či tohto ročný alebo predchádzajúce, sa veľmi sťažka prelína práve s tou samotnou víziou. A nechcem hodnotiť alebo komentovať, že čo samotnou víziou cieli premiér alebo vláda, pretože tým nechcem znehodnocovať dôležitú
1: odbornú
0: a nadstranickú prácu.
1: Ja teraz sa bavím vecne,
0: prácu.
1: Presne tak, vecne a fakticky.
0: Keby som sa mala vrátiť k pomenovaniu alebo k tej vašej otázke, že aký je teda tohto ročný rozpočet alebo rozpočet pre budúci rok, tak najlepšie je použiť asi slova pána ministra financií, ktorý ho prezentoval aj na hospodárskej sociálnej rade a otvorene povedal, že rozpočet je politický a predvolebný. Ja rozumiem tomu, že samotný rozpočet, keď hovorím o tom, že má v sebe skrývať aj nejakú ideovú, ideologickú líniu samotnej vlády, je to do istej miery aj politický dokument alebo politický materiál. Na druhej strane už dlhodobo sa štátne rozpočty nastavujú ako súbor záujmov politických strán a stranických záujmov,
1: že vám
0: ktoré
1: do toho skáčem, pani prezidentka,
0: do predvolebného boja.
1: Ale vy sami ste presne toto pripomenuli, tieto slova, teda, ktoré podľa vás pán Kamenický povedal presne o tom, že štátny rozpočet je politický a zostavený z politických priorít jednotlivých zástupcov koalície, ale na to ste zároveň aj dodali, že je podľa vás neakceptovateľné, aby sa sociálny dialog a sociálni partneri stávali aktérmi a hráčmi týchto politických hier a politickej nestability. Ako to myslíte?
0: V podstate sa to prejavilo v praxi tak, že v piatok dospela koaličná rada k dohode na štátnom rozpočte,
1: áno,
0: ktorý zostavila tak, ako som povedala, alebo teda ako je okomentovaný, teda hlavne teda z tých stranických preferencií a predvolebných preferencií a záujmov. A následne boli obvolaní sociálni partneri s informáciou alebo teda s požiadavkou, že by rozpočet prerokovala hospodárska sociálna rada už v pondelok.
1: Na mimoriadnom rokovaní.
0: Že v podstate
1: akoby,
0: to je to vtiahnutie do tej politickej situácie a do tých súvislostí, že my sme museli nejakým spôsobom zareagovať na to, že koalícia našla zhodu na rozpočte. Tá situácia politická je veľmi krehká, veľmi nejasná. Možno nevieme, čo bude o týždeň, o dva.
1: Presne
0: preto
1: tak.
0: Je dôležité ten rozpočet posunúť rýchlo na vládu a rýchlo do parlamentu a veľmi rýchlo ho schváliť. A tým pádom sme sa my v tom slede udalostí ocitli v nejakom tom momente, kedy má prerokovať rozpočet hospodárska sociálna rada. Čiže hneď okamžite po tej situácii.
1: Vláda má problém, nevie, aká bude situácia v parlamente, či dokáže nájsť dostatočne dostatočný počet hlasov, tak teda urobme to rýchlo, hej, že prejdeme aj cez sociálnych partnerov.
0: Takto to vyzerá a v podstate to bolo tak okomentované aj na Hospodárskej sociálnej rade. Ja som rada, že sme k sebe boli otvorení a úprimní, že sme sa za nič neskrývali a na rovinu sme si povedali, ako sa veci majú, pretože aj bez toho, aby to bolo okomentované, to je až zjavné.
1: No, veď ja len pripomeniem, že aj tu v tomto štúdiu, pani prezidentka, sme sa rozprávali už viackrát, napríklad práve pri predkladaní konsolidačných balíčkov, že vláda ani s vami ako odborármi, ani so zamestnávateľmi, to som sa zase rozprával s nimi, o tých veciach nekomunikovala nejakým spôsobom. A vy ste potom samozrejme nejakým spôsobom to videli až na tých tripartitách, kde už nebola ani možnosť to meniť. No tak práve ak sa dívame na tú procedúru, ako ten návrh ide, tak opäť tvrdíte, že za 10 rokov svojho pôsobenia v tripartite ste ani raz nezažili, že by sociálni partneri dostali podklady na preštudovanie návrhu rozpočtu, štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy v tak extrémne krátkom čase. Čiže kedy vlastne vám vláda doručila ten návrh, o ktorom teda v pondelok o 9:00 ste už mali rokovať a prijať k nemu nejaké stanoviska?
0: V nedeľu o 9:30 ráno. Čiže
1: ani 24
0: hodín? Ani 24 hodín nie pred rokovaním. Je to extrémny čas. Aby som bola spravodlivá, tak poviem, že aj v minulosti sme návrh štátneho rozpočtu vždy dostávali možno 48 hodín pred rokovaním.
1: Ako by na poslednú chvíľu.
0: Zvyčajne to tak bolo, že treba v piatok večer mali sme na to víkend. Ja nechcem povedať, že ten víkend úplne stačí. Vždy sme na to upozorňovali, vždy sme kritizovali ten proces, že máme naozaj veľmi málo času na to, aby sme sa na to dôsledne pozreli. No a pamätám si, respektíve aj moji kolegovia, ktorí za odbory sedia na tripartite dlhšie ako ja, tak spomínajú na časy, kedy sa o kontúrach štátneho rozpočtu diskutovalo už aj na pôde tripartity niekedy v auguste. Čiže to už v podstate na rozpočte...
1: Treba povedať, že rozpočet sa pripravuje od jary. V podstate od momentu schváleného rozpočtu sa začína pracovať a potom samozrejme intenzívnejšie od jary.
0: Áno, presne tak. Keď sa pozriem aj do starých zápisov z tripartity, no tak naozaj už v tých letných mesiacoch sa hovorilo o zásadných kontúrach. Vtedy dokážete aj pretaviť nejaké vlastné požiadavky a predstaviť do návrhu štátneho rozpočtu, upozorniť na niektoré momenty.
1: No, na poslednú chvíľu to asi ťažko.
0: Keď máte 24 hodín a potom bezprostredne po rokovaní tripartity už rokuje vláda, tak tam ani nie je priestor na to, aby sa vôbec nejaké výhrady, pripomienky, požiadavky sociálnych partnerov pretavili do rozpočtu, pretože hneď po nás rokovala vláda.
1: No aspoň že o tom môžeme hovoriť my a verejnosť si na to môže urobiť vlastný názor, ale to je, pani prezidentka, presne tá otázka, o ktorej hovoríte, že či je to neúcta k sociálnym partnerom, alebo aj zámer, pretože vláda v skutočnosti, a to dávam s otáznikom na konci, v skutočnosti o žiadne návrhy ani úpravy vlastne záujem nemá?
0: Keďže sme v priebehu celého roka aj spolu so zamestnávateľmi požadovali prorastové opatrenia, navrhovali prorastové opatrenia, snažili sa prerokovať prorastové opatrenia a jediné prorastové opatrenia, ktoré boli na tripartite, boli tie, ktoré sme nazvali, že ani nie sú prorastovými opatreniami, že to sú také nejaké jemné opravy, ktoré určite nenaštartujú rast, také indikujúce možno aj tzv. Sulíkovo kilečko.
1: Áno, o tom sme sa tiež rozprávali aj s vami, aj so zamestnávateľmi tu.
0: Pamätám si, že som hneď potom asi bola aj u vás, takže o tom sme sa už bavili. Bol prísľub ďalších prorastových opatrení, ktoré prerokujeme práve po týchto drobných opatreniach, ale nič také sa nestalo. A obzvlášť je to možno frustrujúce, keď vláda tie návrhy od nás má. Od nás, aj od zamestnávateľov.
1: Áno, veď už takmer rok to majú na stole.
0: Áno, dá sa na čom stavať a nie je to, že len tento rok, ale my aj v minulosti, keď sme robievali napríklad stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu, tak my sme zároveň do tých stanovisk dávali aj nejaké návrhy, napríklad v oblasti daňového mixu, ako by sa mal
1: prenastaviť. Áno, isté, no veď to sa aj samozrejme tiež od sociálnych partnerov očakáva. Áno,
0: tiež to nie je prvýkrát, kedy tu o tom hovorím a to, že o tom hovorím opakovane, znamená, že nič sa v tej veci nestalo. Včera aj sám minister financií poznamenal pri otázke, prečo nie sú prorastové opatrenia, poznamenal, že zmeny v daniach sa dajú robiť na začiatku volebného obdobia, nie na konci. Áno, rozumiem, politicky to má svoju logiku, avšak my tie návrhy aj na daňový mix, či už zamestnávateľia alebo my, aj keď niekde sme názorovo na tom odlišne, prirodzene, ale dávame. Uh-huh, dávame uh-huh. Tie návrhy, no. Čiže na tom sa dalo stavať hneď od začiatku.
1: Dostaneme sa samozrejme aj k tomu obsahu. Môžeme dať slúchadlo, pretože do našej debaty na chvíľočku vítam aj Martina Hoštáka, generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov. Pán Hošták, príjemný dobrý deň aj vám.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku na nás. No tak postup vlády v súvislosti s predkladaním toho rozpočtu a s diskusiou o ňom teda kritizovali nielen z Konfederácie odborových zväzov a Združenia miest a obcí Slovenska, ale aj všetky zamestnávateľské zväzy. Republiková únia zamestnávateľov sa toho pondelkového mimoriadneho rokovania dokonca ani nezúčastnila. Prečo, pán Hošták?
2: My sme sa nezúčastnili rokovania tripartity nie preto, že by sme nechceli rokovať, ale preto, že chceme, aby rokovanie malo zmysel. V podstate tripartita nemá byť nejakým formálnym alibi pred schválením štátneho rozpočtu, ale úlohou je práve hľadať konsenzus v základných otázkach hospodárskej sociálnej politiky. A ten sociálny dialog buď prebieha včas a má reálny dosah, alebo je iba divadlom. Čiže ak sme postavení pred hotovú vec, tak nevideli sme absolútne dôvod na to, aby sme sa zúčastnili tohto rokovania. My odmietame v zásade nejakou svojou účasťou a to aj pre budúcnosť vytvárať nejaké zdanie, že návrh rozpočtu prešiel riadnou diskusiou so sociálnymi partnermi. My máme záujem o riadnu a poctivú diskusiu.
1: To znamená, že to je vlastne otázka akoby aj na vás oboch. To znamená, že z pohľadu sociálnych partnerov tým pádom tá debata o návrhu budúceho štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy vlastne skončila. Už do toho nejakým spôsobom nebudete vedieť zasahovať. Pani Uhlerová, pán Hošták potom.
0: A v tých medziach, alebo v tom priestore, ktorý nám je vyčlenený, čiže na rokovanie tripartity a smerom k vláde už nie, pretože už to prešlo aj vládou. Uh-huh. A potom sa otvára už len možnosť pôsobiť smerom k poslancom cez pozmeňováky a podobne. Ale ja som zástancom toho, že náš priestor je ako poradný orgán vlády, čiže komunikovať smerom k vláde a nie ako lobbysti smerom k jednotlivým poslancom.
1: Pán Hošták?
2: No, v podstate, ako uviedla pani Uhlerová, v zásade ten formálny rámec je už uzatvorený pre rok 2027 a my určite stanovisko k rozpočtu zaujmeme. A ja len si dovolím dodať, že nás veľmi mrzí, že príležitosť pre predstavenie prorastových opatrení že sa premrhala. Jednoducho to, že sa prorastové opatrenia nedostali do rozpočtu, je absolútne premárnená príležitosť. Firmy to očakávali a firmy aj očakávajú, už keď sa to nedostalo do rozpočtu, takže vláda aspoň do konca roka príjme aspoň nejaké prorastové opatrenia, ktoré pomôžu oživiť ekonomiku. My ten ekonomický rast máme spomedzi krajín V4 úplne tragický, je najnižší.
1: Áno,
2: a vôbec neplatí výhovorka, že Nemecko a podobne, pretože na Nemecku sú rovnako závislí Poliaci a Česi, pričom Česi majú dvojnásobný rast za prvé dva kvartály tohto roku a Poliaci štvornásobný.
1: Áno, to sedí. My máme ten výhľad niekde okolo 0,5%, teraz Národná banka Slovenska povedala, že by to mohlo byť aj 0,8, ale bavíme sa v skutočnosti len o desatinkách, ale dáma a pán, práve aj na toto sa vás chcem spýtať aspoň veľmi stručne, všeobecne k tomu obsahu. My máme pripravený aj výrok pána ministra financií Ladislava Kamenického, ktorý teda pomenúva tie základné, ako by som mal povedať, parametre toho rozpočtu a ako k ním došli.
3: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky a všetkých ministerstiev, ktoré sme dostali. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiškálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou a myslím si, že je to aj číslo, s ktorým by mali byť v poriadku aj finančné trhy. Samozrejme, to sa všetko ukáže, ale je to, ja chcem vydať signál, že aj pred voľbami sme zodpovední a že stále držíme financie, verejné financie Slovenskej republiky na úzde.
1: No, tak dáma a pán, čo na tieto parametre hovoríte? Ja by som snad len pripomenul, že tých 4,94% hrubého domáceho produktu, no tak pôvodný cieľ tejto vlády bol znížiť deficit verejných financií ku koncu volebného obdobia až pod 3% hrubého domáceho produktu. Zároveň, ak sa bavíme o tých takmer 5%, tak to sa bavíme o hotovostnej sekere cez, alebo takmer 7,5 miliardy eur, čo sú teda obrovské čísla. No, súčasťou rozpočtu sú aj to, čo nazval pán minister financií akceptovaním všetkých požiadavok koaličných partnerov, napríklad 250 miliónov eur energopomoc, 100 miliónov eur opatrenia proti suchu, takmer 500 miliónov na sociálne opatrenia, vrátanie príspevku na odkázanosť, reformy sociálnych služieb, príspevku pre prvákov alebo príspevku pri narodení dieťaťa. Ešte sa tam hovorí o zvyšovaní platov v štátnej a verejnej správe. No tak ako to vnímate, ako celok? Pani Uhlerová, pán Hošták.
0: No, ak je deficit na tej úrovni alebo porovnateľnej úrovni, ako bol pred konsolidáciou.
1: Áno, približne v takomto stave tak vláda preberala verejné financie.
0: V rámci konsolidácie prebehlo niečo nie najsprávnejšie, respektíve tie zdroje, ktoré sa získavali cez tzv. Konsolidáciu, boli využité trebárs na iné zvýšené výdavky alebo iné výdavky, ktoré vznikli v priebehu konsolidácie. Idú financie v značnej miere do sociálnej oblasti, avšak je dôležité pozrieť sa na tú štruktúru výdavkov v sociálnej oblasti a či sú to naozaj výdavky, ktoré pomáhajú a majú pomôcť tým najnúdznejším.
1: Kde máte pochybnosť napríklad?
0: Tu by som mala napríklad výhradu k neustálej ako keby finančnej motivácii pre mladých ľudí zakladať si rodiny alebo mať deti, mať viacero detí a podobne. To je z môjho pohľadu opakovaná chyba a je to nalievanie vody do bezodnej studne, pretože je rôznymi štúdiami potvrdené, že vplyv týchto priamych finančných transferov na zvýšenie pôrodnosti a podporu zakladania rodín.
1: Čo sa nepotvrdzuje?
0: Je takmer nulová, hej, alebo úplne minimálna. Takže takáto priama podpora smerom k rodinám, že založte si rodinu a budete mať kočikovné, ja neviem, 1000 eur, nie je motivujúce preto, aby sa ľudia, mladí alebo v strednom veku rozhodli
1: na druhej strane plošná, opäť plošná energopomoc, 250 miliónov eur.
0: Tam sme poukazovali na energopomoc, že ju treba zadresniť. Boli tam nejaké snahy.
1: No dostávajú ju aj bohatí, aj tí najviac sociálne odkázaní.
0: Tu opäť ako nenastal nejaký zásadný posun alebo nejaká zásadná zmena. No a čo sa týka samotného zvyšovania platov, ja chcem povedať, že samotnú tú konsolidáciu, alebo čo to bolo, zaplatili a sa na nej podielali najmä zamestnanci a zamestnávateľe.
1: Takmer 80%.
0: Presne tak. A podielali sa na nej aj zamestnanci verejného sektora, ktorých platy neboli valorizované 3 roky, od roku 2023. Mm-hmm. Napriek tomu, že teda aj bola dohodnutá kolektívna zmluva, bola pred podpisom, mali mať valorizáciu aj v roku 2026. A v súčasnosti je v rozpočte vyčlenených zhruba 330 miliónov na valorizáciu platov. Poviem otvorene, sme pred už podpisom dohody takej, že v roku 2027 sa bude valorizovať pre dotknutých štátnych a verejných zamestnancov. Sú to tí zamestnanci, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona číslo 553, čiže pracujúci vo verejnom záujme a tí, ktorí idú v režime štátnej služby.
1: Ale vy zároveň hovoríte, pani prezidentka, že tá dohoda nie je premietnutá do štátneho rozpočtu, že je tam pri valorizácii nula.
0: Pri valorizácii je nula a toto sme aj teda na toto poukazovali alebo vytýkali, preto aby sa mohlo nariadenie vlády, prostredníctvom ktorého sa potom valorizujú tie platy, alebo teda tie tarify v spomínaných zákonoch, aby sa mohlo zrealizovať, je nevyhnutné, aby malo oporu v návrhu štátneho rozpočtu.
1: No iste.
0: Alebo v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa.
1: Rozumiem.
0: Čiže trváme na tom, aby tá dohoda o valorizácii bola zároveň pretavená aj do návrhu štátneho rozpočtu.
1: Rozumiem. No, obaja ste spomínali už aj tie prorastové opatrenia. Hneď sa k tomu dostanem, ale ešte, aby aj pán Hošták zhodnotil tie parametre rozpočtu a tie tak povediac, ako to pán minister financií teda nazval, politické výdavky, ktoré výdavkovú stranu rozpočtu navyšujú, no tak prosím, zhodnote to stručne.
2: Viete, pán redaktor, mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zarámcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje...
1: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
2: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy má byť v prvom rade pre občanov. Pokiaľ hovoríme o budúcoročnom štátnom rozpočte, tak skutočne žiaľ musím konštatovať, že rozpočet nie je rozpočtom konsolidácie, ani rozpočtom rastu. Je to rozpočet neistoty a premárnených príležitostí pre naštartovanie ekonomického rastu. Zásadne nám tam chýbajú, ako som už uviedol, prorastové opatrenia a žiaľ Bohu, musím súhlasiť s pani predsedničkou, že štát v uplynulých rokoch konsolidoval najmä cez občanov a firmy, nie cez vlastné výdavky. A čo je ešte šokujúcejšie, že dokonca aj pre budúci rok je plánovaný nárast počtu zamestnancov verejnej správy o 5000 viac oproti roku 2026. Tak som veľmi zvedavý, a ak sa takto rok stretneme, môžeme zhodnotiť, že či narastla kvalita služieb pre občanov, alebo či narastli vôbec kvalita služieb štátu pre občanov. Ja sa veľmi obávam, že asi príliš nejaký zásadný skok to nebude.
1: No, ešte pani prezidentka Uhlerová, prosím, dokončite, lebo keď sme sa bavili aj o tých mzdách, no tak vy ste hovorili, že vám ide v prvom rade o zamestnancov, ktorých tabuľkové platy sa nachádzajú dlhodobo pod úrovňou minimálnej mzdy, čo vlastne v skutočnosti protizákonné a musia to potom treba doplácať na úrovni regiónov samosprávy, takéto výplaty. Ako sa to dá financovať, ale kde na to zobrať aj peniaze vlastne? Aj vôbec na to plošné zvyšovanie platov, tu jedna z tých požiadaviek koaličných partnerov, minister vnútra, 10% navyšovanie alebo zhruba o 250 eur navyšovanie platov na policajta trebárs.
0: No, keď si vezmeme základnú stupnicu platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tak táto tabulka je takmer polovica už pod minimálnou mzdou v súčasnosti, teda jej tarify sú pod minimálnou mzdou.
1: Napriek tomu, že je to oficiálna tabulka, na základe ktorej dostávajú títo zamestnanci výplatu.
0: Áno, čiže tým pádom sa im musí potom dorovnávať prostredníctvom osobného ohodnotenia do minimálnej mzdy. V roku 27 to už bude 972 eur a prvá trieda, prvý stupeň nám začína 694,50. Je, ten prepad týchto tarif je aj z toho dôvodu, že minimálna mzda rastie.
1: Celkom skokovo
0: tarify,
1: teda?
0: Tarify nerástli niekoľko rokov, ako som spomínala od roku 23, neboli valorizované. A aby tieto tarify narástli na úroveň minimálnej mzdy, museli by byť valorizované a indexované minimálne na úrovni rastu minimálnej mzdy a museli by sme už v súčasnosti valorizovať tieto tarify o 40%, aby predbehli budúcoročnú minimálnu
1: mzdu. No ale na to asi nemá štát.
0: No a tento objem financií len pri základnej stupnici platových tarif by bol na úrovni asi 1 miliardy eur. A čím viacej tento
1: mimochodom,
0: problém...
1: Mimochodom, to sa už začína približovať k tomu tá úroveň, povedzme, vyplácania 13. dôchodkov na
0: Slovensku. Napríklad, keby sme chceli takto objemovo porovnávať, tak áno, rovná sa to tomu objemu 13. dôchodkov, ale čím viacej budeme tento problém a jeho riešenie odkladať, tak tým viacej sa to bude nabaľovať.
1: Bude rásť, ako,
0: a zároveň štát a samosprávy tak či tak potrebujú tie zdroje na to, aby dorovnávali do minimálnej
1: mzdy. No iste,
0: ale to dorovnávanie, keď si vezmete, že až po 6. platovú triedu, kde už máte nevyhnutnosť nejakej vzdelanosti, nejakej štruktúry, kvalifikácie, skúsenosti v porovnaní trebárs s tou jednotkou, tak stráca motivujúcu a ten motivujúci a diferenciálny princíp, alebo tú samotnú funkciu, ktorú má spĺňať aj systém odmeňovania. Zase na druhej strane poviem otvorene, že na tomto probléme momentálne pracujeme. Pri Hospodárskej sociálnej rade bola zriadená pracovná skupina, ktorá má nastaviť nový systém odmeňovania vo verejnom sektore. Veľmi intenzívne komunikujem so zástupkyňami úradu vlády, ktoré toto majú odborne na starosti a tá predstava o zmene alebo o nastavení toho systému je. Vždy narazíme na politickú vôľu
1: no,
0: a na financie.
1: No, to som chcel povedať, že tam už je len otázka potom, ako vás, ako tripartitu vláda, už tá konkrétna, ktorá o tom bude rokovať, vás vypočuje. No, skúsme ešte dve veci veľmi rýchlo stihnúť, ale tá podstatná otázka, pán Hošták, tie prorastové opatrenia, čo by tam malo byť, pretože vláda ich nepredkladá. Vláda ich nepredložila ani v momente, keď podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pre vysoké zadlženie Slovenska musela žiadať parlament o dôveru, ani vtedy sme ich nepočuli. Tak povedzte, že ako by ste si to predstavovali, čo sú tie konkrétne prorastové opatrenia, predpokladám, že medzi nimi aj zrušenie transakčnej dane, ktorú ale vláda naplánovala až pre tú ďalšiu vládu, ktorá príde po nej. No a zároveň, ak raz tie prorastové opatrenia nedá do rozpočtu, ako ich potom bude môcť zvýšok jesene príjmať v parlamente?
2: Áno, súhlasím, túto vyslovenie škodlivú daň, ktorá je, pripomínam, len vo Venezuele a Maďarsku a na Slovensku, z celého sveta, je potrebné bezodkladne zrušiť. To ako poprvé. Po druhé, je potrebné spraviť poriadok vôbec v daniach. Či už s príjmov fyzických osôb, právnických osôb, zjednotiť sadzby, rovnako sa to týka DPH, veď v DPH je už dnes taký chaos, že samotní podnikatelia nevedia, kedy majú akú DPH účtovať a podobne. Ďalej je potrebné zvýšiť flexibilitu zamestnávania zásobnou reformou pracovnoprávnej legislatívy, a to vrátane BOZP. Ďalej zjednodušiť, zrýchliť zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia, upraviť kritériá predčasného dôchodku, radikálne znížiť administratívnu regulačnú poplatkovú záťaž. Je potrebné zjednotiť, plne digitalizovať a zrýchliť služby verejnej správy. Veď tam idú obrovské prostriedky. Zjednodušiť, transparentniť procesy verejného obstarávania. Jednoducho odstraňovať napríklad výnimky už pri spomínanej DPH a podobne. Ako tých Rozumiem. Opatrení my sme už dávnejšie predložili viac než 200 a nás len mrzí, že celá diskusia o prorastových opatreniach sa zúžila niekedy na jar tohto roku na otázku nejakej 15-minútovej prestávky, ktoré bolo absolútne na strane druhej nepochopenie toho opatrenia, ale že v poriadku.
1: Pani Uhlerová, stručne, z vášho pohľadu prorastov opatrenia a potom ešte pre vás oboch posledná otázka.
0: Určite v daňovej oblasti. Už teda, keby sme sa zamerali na súčasne existujúce dane a daňové príjmy, tak prehodnotiť selektívne daňové zvýhodnenia napríklad. A tam nachádzate nejaké zdroje. Realizovať dodatočné nemzdové úspory podľa revízií výdavkov vo verejných financiích. Dodatočné zlepšenie výberu daní. Stále máme vysokú daňovú medzeru. Tam sú tie zdroje, ktoré chýbajú v štátnom rozpočte. Čiže takto by sme vedeli ísť bod po bode už pri existujúcich výdavkoch a príjmoch. Ale som presvedčená o tom, že náš daňový mix potrebuje zásadnú daňovú reformu, ktorá sa už bude opierať od 21. storočie, o výzvy, ktorým čelíme. Výzvy spojené s demografiou a so znižovaním populácie, so starnutím populácie, čo má potom vplyv na trh práce. A takisto s migráciou. Tak ako som hovorila pred chvíľou o kočikovnom, to sa všetko na seba napája a nadväzuje. My sa musíme zmieriť s tým, že populácia bude stárnuť, populácia sa bude zmenšovať.
1: Iste, ale zatiaľ teda
0: na trhu práce sme odkázaní aj na prísun práce z iných krajín.
1: Samozrejme.
0: A takisto to ovplyvňuje sociálny systém a systém dôchodkového sociálneho zabezpečenia. Hľadať nové zdroje príjmov do systému daňového aj do systému sociálneho zabezpečenia.
1: Rozumiem, len teda väčšina z toho, čo ste teraz pomenovali, tak nevyzerá, že by sa v tomto momente dialo alebo
0: to
1: išlo diať.
0: To vyžaduje obrovskú naozaj odbornú, ale aj politickú, filozofickú diskusiu tak, že ako má teda byť ten nový systém a model daňový, sociálny nastavený.
1: No, tak možno začne vláda viac komunikovať so sociálnymi partnermi a k niečomu sa spoločne dostanete. Posledná vec, o tomu by sme mohli, pán Hošták, pani Uhlerová, možno na budúce aj celú reláciu venovať, tak aspoň veľmi stručne. Už sme tu viackrát hovorili o tom, že na Slovensku aj pre ten stav ekonomiky, ktorý sme, a samozrejme aj ten protivietor zahraničia, končí množstvo podnikov a aj odchádzajú investori niektorí, no tak Za prvé 3 štvrť roky sa v úpadku na Slovensku ocitlo 270 podnikateľských subjektov, 257 v konkurze, v reštrukturalizácii podľa zdrojov Slova Credit Bureau a dát portálu www.informácie o firmách. Celková suma, ktorú subjekty dlžia štátu, je takmer, alebo teda takmer je viac ako 8,5 milión. To sú odchádzajúci zamestnávatelia, respektíve pracovné miesta. Tak povedzte, z vášho pohľadu, ako to teda dnes na slovenskom trhu je? Naozaj odchádzajú investori, i keď stále máme k dispozícii voľné pracovné miesta? Zhoršuje sa ten trh? Veľmi stručne pán Hošták a potom pani Uhlerová.
0: Stručne, opäť
1: môžeme problém. Opačne, dáme pánovi Hoštákovi priestor môžeme. A skončíme štúdiu.
2: Samozrejme, táto situácia sa zhoršuje. A čo je dôležité uviesť, my nemáme vôbec žiadne štatistiky o tom, o koľko investícií, potenciálnych investícií sme prišli, akurát, že sme o nich nevedeli, že boli zamýšľané, plánované v centrálach medzinárodných korporácií, ktoré možno uvažovali nad Slovenskom, ale keď videli, zbadali transakčnú daň, absolútnu nepredvídateľnosť prostredia, chaos v daniach, vysoké odvodové zaťaženie práce, no už jednoducho rozhodli sa mnohí túto investíciu umiestniť inde a žiaľ o tomto ani nemáme prehľad. Ja sa obávam, že táto množina zamýšľaných investícií je o mnoho väčšia. No, a dobre, žiaľ, ak tu príde významnejší investor, tak toto nekvalitné prostredie mu potom štát musí kompenzovať rôznymi daňovými úľavami, ktoré sa teda nazývajú honosne investičná pomoc.
1: No áno, čím zároveň oberá seba a štát o zdroje financií.
2: Áno,
1: no, medzi vašimi kolegami, zamestnávateľmi, firmami, aká je nálada?
2: No tá nálada nie je príliš pozitívna a panuje veľká neistota. Žiaľ, posledný rok, dva sa nesie v duchu veľkých častých zmien v kľúčových zákonoch, ktoré sa týkajú podnikateľov a podnikania. Už teda toľkokrát spomínané napríklad daňové zákony. A jednoducho firmy skutočne nevedia ani plánovať svoje rozpočty pre budúci rok, pretože nevedia, že aká daň bude zavedená, či bude nejaká sektorová, alebo nebude zavedená daň a podobne. Je to skutočne veľmi prehľadné a nesystémové toto prostredie, ktoré rámcuje podnikateľov a podnikanie.
1: Ako to vidia odborári, pani Uhlerová?
0: Keby som to mala veľmi rýchlo, stručne zarámcovať.
1: Áno, prosím.
0: Problémom je ekonomický model. Potrebujeme ekonomický model s vyššou pridanou hodnotou, respektíve s odvetviami s vysokou pridanou hodnotou. Avšak nemáme prostredie motivujúce práve pre podnikanie s vysokou pridanou hodnotou. Mm-hmm. Podporujúce vedu, výskum, inovácie. Ďalej, problém, stále zotrvávame na lákaní priamych zahraničných investícií.
1: Áno, formou práve týchto benefitov, o ktorých hovorí pán Hošták, áno.
0: Poviem otvorene, Volvo a podobné spoločnosti nás z biedy a pasce nízkych stredných príjmov nevytrhnú. Hej? To len stále konzervuje ten ekonomický model, na ktorom stále zotrvávame a ktorý generuje nízke príjmy.
1: A to prepúšťanie?
0: Čo sa týka samotného prepúšťania alebo teda vôbec štruktúry disponibilnej pracovnej sily, ktorá je neuplatniteľná momentálne na trhu práce, máme obrovský rezervuár dlhodobo nezamestnaných, máme obrovský nevyužitý, ja to volám ľudský permafrost, práve v romských komunitách, s ktorými sa dlhodobo nepracuje a čo je obrovský rezervoár pracovnej sily a dovolím si tvrdiť aj do budúcnosti kvalitnej pracovnej sily, keby sa s touto komunitou viacej pracovalo.
1: Rozumiem, no, uzavrime to.
0: Využívanie eurofondov, kvalita zamestnaneckého prostredia, neprehľadnosť v daňovej oblasti, nepredvídateľnosť legislatívneho prostredia. To sú všetko negatíva, ktoré sa potom podpisujú aj pod hospodársky, ekonomický, ale aj podnikateľský a zamestnanecký stav.
1: Samozrejme, no o všetkých týchto veciach ešte budeme hovoriť. Budeme sledovať aj ďalší proces schvaľovania návrhu štátneho rozpočtu, potom samozrejme aj v Národnej rade Slovenskej republiky zbierať všetky možné reakcie. No a aj s vami, dáma a pán, keď bude možné, tak sa k tomu vráťme a určite o tom spolu rozprávajme. Dnes veľmi pekne ďakujem, že spolu s nami bol aj generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Pán Hošták, ďakujem. Podľa možnosti príjemný deň želám ešte.
2: Pekný deň a ďakujem za pozvanie.
1: Veľmi pekne ďakujeme. Dovidenia. No a tu v štúdiu spolu s nami bola Monika Uhlerová, ktorá je prezidentkou Konfederácie odborových zväzov. Takisto, pani prezidentka, všetko dobré a pokračujeme v našej debate ďalej.
0: Veľmi pekne ďakujem a určite sa budem tešiť na ďalšie stretnutie.
1: Takisto. Ďakujem. Dovidenia.
0: Dovidenia.
4: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. We'll be right back.
5: Pekný deň pozdravuje Dominik Matula. Aj popoludne bude na Slovensku slnečné a podobné počasie očakávame aj zajtra. Má byť jasno až polojasno, akurát predpoludním na západe ešte viac oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňov.
6: Zlato, musím ti niečo povedať.
7: A čo také?
6: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
7: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
6: No veď hneď.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Bačo, idem do obchodu.
11: Keď už tam budeš, kupóny.
10: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
11: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
10: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
12: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v apke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: Ideme sa pozrieť aj na to, čo je nové na cestách. Začíname nehodou. Na D1 pred Sencom smer z Bratislavy v pravom pruhu sa zrazili dve autá. Ďalšie nehody v Bratislave na Štefánikovej smere na Staromestskú, na Karadžičovej smere na Legionársku a na Dolnozemskej pri Dostihovej drahe smere do centra. Na R1 sú nehody za Trnavou smere do Vlčkoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh a dva kamióny na R1 sa zrazili za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc a v Humenom na Štefánikovej smere do Hažína na Cirochov. Cestárov hlásite na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a za Hriadkami smere do Trhovišťa a s rozsiahlými kolonami rátajte za Svrčinovcom smere do Česka ďalšie zdržanie obojsmerné pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. No a odstavné osobné auto v neprehľadnej zákrute je za Jablonovom na Turňov smere do Lipovníka. Jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
1: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
2: Vlaky v okolí Žiliny po požiari stále jazdia po obmedzenom režime. Rakúska polícia zatkla dvoch Slovákov pre krádeže desiatok aut. Pekne a teplo bude aj zajtra, ráno miestami mrazivé. Sú tu správy o 13. Pozdravuje Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj dnes v mimoriadnom režime. Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
4: Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Hričov. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča pred cestou skontrolovať najmä čas a trasu konkrétneho spojenia a počas cesty sledovať aktuálne informácie.
2: Mimoriadny režim súvisí s následkami požiaru a poškodenia zabezpečovacieho zariadenia v železničnom uzle Žilina. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa prevádzka dostane do normálu. Rakúski policajti zadržali dvoch Slovákov, ktorí sú podozriví z krádeže 21 aut v hodnote 500 000 eur. Zlodeji sa zamerali na vozidlá na záchytných parkoviskách pri železničných staniciach či voľnočasových zariadeniach. Po krádežiach ich prevážali cez rakúsku hranicu smerom do Bratislavy. K dnešnému dronovému útoku na dve lode došlo zhruba 130 kilometrov od brehov Bulharska. Jedno z plavidiel sa potopilo a druhé zachvátil požiar. Podľa bulharských médií osud prvej posádky zatiaľ nie je známy a z druhej lode sa podarilo zachrániť 18 námorníkov. Premiér Rumen Radev to označil za nepriateľné a hrubé porušenie medzinárodného práva a pravidiel námornej dopravy. Radev je označovaný za proruského politika a zodpovednosť za útok zatiaľ nikomu nepripísal. Lode sa plavili pod vlajkami Toga a Palau. K útoku došlo deň potom, čo tureckú loď s ukrajinským obilím zasiahol dron nedaleko Rumunska. Dvaja ľudia prišli o život. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď prevážala kukuricu a napadli ju dva ruské drony. Portál finančnej správy bude od piatka do nedele dočasne nedostupný. Dôvodom je plánovaná údržba systému. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené a na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Hovorca Daniel Odanielkováč odporúčil klientom, aby vybavili neodkladné záležitosti v predstihu.
5: Finančná správa preto odporúča klientom vybaviť neodkladné záležitosti s predstihom. V týchto

Sadie.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol desiatej večer vás pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová a veľký pozor, máme nebezpečnú situáciu v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na R7 v smere do Šamorína. Po ceste tam kráča neoznačený chodec, takže pre istotu ešte zopakujem pre tých, ktorí idú úsekom v Bratislave. Na zjazde z prístavného mosta na R7 v smere do Šamorína dajte pozor na chodca, ktorý je tam neoznačený. Pribudli aj nehody pred Svitom v smere z Mengusoviec, v Sadoch nad Torisou z Dobe v smere do Košíc a na cestárov a zdržanie pozor pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na záver ešte pripomínam pre tých, ktorí chcú prejsť tunelom Višňové, že je do 6 ráno obojsmerne uzavretý. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Odborárom a firmám chýbajú v rozpočte prorastové opatrenia. Naša futbalová 21-tka napokon nepostupuje na európsky šampionát. Streda bude slnečná s teplom do 26 stupňov. Pri správach o 22. pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah.
4: Vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoje a stanoviska sociálnych partnerov. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas, ako keby ste podpísali bianko šek.
5: No áno.
2: Martin Hošták za Republikovú úniu zamestnávateľov dodal, že na rokovaní k rozpočtu ani neboli, pretože nechcú vláde vytvárať alibi.
6: Mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zaramcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje.
5: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
6: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet má byť v prvom rade pre občanov.
2: Minister financií Ladislav Kamenický ho označil za rozpočet kompromisu a udržania sociálneho štandardu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Obmedzenia pri Haniske sa skončili. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravu mosta nad privádzačom k diaľnici D1. Práce trvali od konca augusta a robotníci robili postupne vždy na jednej polovici mosta. Vymenili staré mostné závery, teda spoje, ktoré umožňujú, aby sa most v teple a zime mierne hýbal. Úsek je už prejazdný bez obmedzení. Školáčka v Istanbule dobodala 8 dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo. Tragický útok nožom sa odohral ráno v jednej zo škôl. Polícia zadržala podozrivú 15-ročnú študentku z inej školy. Podľa tureckých úradov navštevovala 10. ročník, pričom na školský areál prišla v školskej uniforme. Dnešný útok nebol prvým násilným incidentom na tureckých školách tento rok. Minulý mesiac tínedžer spustil streľbu pred školou na západe krajiny, pri ktorej utrpelo zranenia 11 žiakov, z toho traja vážne. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročnom európskom šampionáte. Na účasť v novembrovej baráži nestačilo ani útorkové víťazstvo v Andore 2-1. Slováci totiž museli získať viac bodov ako Íri, ktorí doma zdolali už postupujúce Anglicko 3-1 a predstavia sa v baráži vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov so Slovákmi. Do rána sa výraznejšie ochladí, miestami v údoliach to môže byť až pod nulou, ale cez deň opäť pekne a teplo, aj keď z rána ešte hmlisto, lokálne možno aj pod mrakom. Neskôr sa vyčasí, na severe to má byť okolo 19 stupňov, na ostatných územiach od 21 do 26.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 10. želám aj na cesty, bohužiaľ aj s novou nehodou, ktorá pribudla v Košiciach na Alejovej za gymnáziom v smere ku kruhovému objazdu. Ďalšia je pred Cvitom v smere z Mengusoviec. Pozor na D1, tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6. ráno a ešte cestári, ktorí vás zdržia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. No a k tomu máme hlásenú aj jednu novú hliadku, počká vás na vjazde do Holíča z Radošoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.